0: anumanam. अथ वार्ताः विशदीकृत्य अद्य जन्तरमन्तरस्थले सीजेपीति समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्ल्यारक्षिबलेन नवदिल्लीक्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबन्धाः विहिताः येन जनसुरक्षा शान्ति व्यवस्था च बाधिता न भवेत्। वार्ताहरैः सह सम्भाषणे दिल्ल्यारक्षि उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षिबलानां निक्षेपः कृतः। सः सूचितवान् यत् नवदिल्ली मण्डले पूर्वोपायरूपेण सघन अन्वेषण प्रक्रिया प्रचलति। अथ च अद्यतने विरोध प्रदर्शने भागं ग्रहीतुं यतमानाः कतिपय जनाः पूर्वमेव निरुद्धाः। अपरतश्च यातायातारक्षि उपायुक्तः विकास कुमारः न्यरूपयत् यत् नवदिल्ली क्षेत्रे यातायात नियमनस्य कारणात् दैनिक यात्रिकाणां सौविध्याय वैकल्पिक मार्गाणां व्यवस्था क्रियते, येन जनसामान्यस्य गमनागमने कोऽपि व्याघातः न स्यात्। भारतीय जनता दलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिन नवीनेन अद्य विपक्षि दलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीय शक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे श्रीनवीनेन विपक्षिदलानामुपरि आक्षेपः कृतः यत् ते देशे अतीव संकटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते। सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्याप्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिक युद्धकलायाम् अथ च वैश्विक सुरक्षा व्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुत परिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुर वायुसेना केन्द्रे 26,000+ तरंग शक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्व प्रतिष्ठिता विश्व व्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतन वैश्विक व्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारे साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: अद्य महालय पर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिक महोत्सवस्य दुर्गा पूजा पर्वणः आगमन सन्देशः प्राप्यते। पारंपरिक हिंदू मान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धांजलि समर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवी पक्षाणां मंगलमय प्रारंभस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्र कृष्णभद्रस्य विशिष्ट वाचनेन संस्कृत मंत्र घोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगाल संस्कृतेः अविभाज्यम् अंगं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन संपूर्ण परिवेशः भक्त्या उत्कंठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महालय पर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिक पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मंगलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च संचारयेत्। सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स्पटले at AIR News Alerts Ityanu Sarantu Akashavani Samachar iti WhatsApp Vahinya cha saha sanyujyanta
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः संपन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टि भवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुं इच्छतां तत्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भाजपा सांसदः वरिष्ठ नेता च रविशंकर प्रसादः अवोचत् यत् भारतीय जनता दलं शांतिपूर्ण प्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति किन्तु विपक्षी दलानि स्वकीयां निर्वाचन पराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोध प्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति सः विपक्षी दलानां उपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति भाजपा नेत्राग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतांत्रिक मर्यादया संसदि निर्वाचित प्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव संचाल्यते सः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधीनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिक संस्थानां गरिमा कलंकिता अवमानिता च
4: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं स्वाभाविक है लोकतंत्र में होना भी चाहिए लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए ये जो हारे हुए हताश लोग हैं ये दिल्ली की जनता को पिछले तीन चार दिन से परेशान कर रखा है
0: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्र शासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नं अपृथक्करणीयं अंगमस्ति सदैव स्थास्यति च न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः तत्र संसद सदस्या महिमा कुमारी मेवाड़ महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती न्यूयॉर्क स्थितेन संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिक पटले सूचितं यत् संसद सदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़ महोदयया जम्मू कश्मीर संबद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्त राष्ट्र मंचस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्र निंदा कृता आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्र हृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः भारत ऋतु विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः
5: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం సమయం 6:30 గ్రామదర్శిని కార్యక్రమానికి స్వాగతం కార్యక్రమం ముందుగా సమాచార వేదిక వింటారు ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకు ఏపీ స్పెషల్ టెట్ను ఆదివారం నుంచి ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి బాలాజీరావు ప్రకటనలో తెలియజేశారు జిల్లా వ్యాప్తంగా 5,382 మంది టీచర్లు హాజరు కానున్నారని ఆయన వెల్లడించారు పుట్టేపల్లిలోని ఆయన్ డిజిటల్ సెంటర్ జై శ్రీరామ్ ఇన్ఫ్రా ఐటీ సొల్యూషన్స్ కోవూరులోని గీతాంజలి గూడూరులోని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఈ పరీక్షను 9:30 నుంచి 12 వరకు అలానే మధ్యాహ్నం 2:30 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు హెల్ప్ డెస్క్ను ఏర్పాటు చేశామని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి తెలియజేశారు టీచర్లకు ఏమైనా ఇబ్బందులుంటే సంప్రదించాలని కింద నెంబర్లను తెలియజేశారు 9866 85 4026 అలానే మరో నెంబర్ 9391 1007 ఈ నెంబర్లను సంప్రదించి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే లేదా సందేహాలు ఉంటే తెలుసుకోవచ్చని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి బాలాజీరావు తెలియజేస్తున్నారు దసరాను పురస్కరించుకొని జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలలకు ఈరోజు నుంచి సెలవులను ప్రకటించారు ఈ నెల 21వ తేదీ వరకు ఈ సెలవులు కొనసాగనున్నాయి 22వ తేదీన పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి అలానే జూనియర్ కళాశాలలకు కూడా ఈరోజు నుంచి సెలవులను ప్రకటించారు కలిగిరిలోని పొగాకు వేలం కేంద్రంలో కిలో పొగాకు గరిష్టంగా 250 రూపాయలు